0: boom boom boom,
1: na djembe,
0: na boom boom boom,
1: na djembe,
0: na boom boom boom,
1: na djembe,
0: na boom boom boom,
1: na djembe,
0: na boom boom boom,
1: na djembe,
0: na boom boom boom,
1: na djembe,
0: na boom boom boom,
1: na djembe,
0: na boom boom boom,
1: na djembe,
0: na boom boom boom,
1: na djembe,
0: na boom boom boom,
1: na djembe,
0: na djembe,
1: na djembe.